0: आमी जनाव कोंकणी उलोवंक लोक फकत आमच्या कर्नाटकांत वा करावळी प्रदेशांत मात्र न्ही, आमच्या केरळांतय आसा आनी लक्षिल्ल्या कासरगोड जिल्ह्यांत सबार फिरगज आसात आनी तांतून एक फिरगज आसा मंजेश्वर. आनी यस मंजेश्वर गांवांत रावन अनेक पंगड आज आपले प्रदर्शन दिवच्याक या स्पर्ध्याक ती आयली आसात आनी तांच्या पंगडाचे नाव आसा ओवियांसो गोन्स विलमाटी सोजा आनी पंगड मंजेश्वर हांचे तावन आयच्या आंगड्याचे मुखले प्रदर्शन तुमच्या मुखार.
1: देवा बापा

0: देवरे करू टीम ओव्यांसो गोंस बो अपुरबायन बो सुबित्तरान आणि कंडीस जाऊन आम्हा सुमेस्तांक तुमचे प्रदर्शन आणि स्पर्ध्याचे मट्ट आम्हा सुमेस्तांक पसंद झाले आणि कंडीस जाऊन आमच्या वीक्षकांकी रुसले म्हणलं बरोसो आम्हा सुमेस्तांचो. तर मुगाच्यानो आयच्या आंकड्यांत आपले टॅलेंट त्यांनी या स्पर्ध्या मुखांत आम्हा समोर दोरचे प्रयत्न त्यांनी केले असा. कोंकणी दायज कार्यक्रमांत आम्ही परत मेळता. सुमेस्तांक नमस्कार.
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: कानियेचे नाव एका पिंदल्या पानाची कथा. कानियेगार वाली क्वाड्रस. सदर करता प्रवीण निड्डोडी. सोडोने फाटल्या एका घडयेतावन तदेक नदरेन पळयते सासुरलो आनी पारखूंक प्रयत्न करतालो. एकानेका गांची मदलो संबंध, पयल्या गांचीक एकदम विरुद्ध दुसरी गांस आनी दुसऱ्याक आनी तिसऱ्याकी तसलोच तद्विरुद्ध संबंद. बहुशा दोनी गांची एकाच प्रकार आसल्यो तर संबंद घडचो ना. साखर नासतना पियेल्ल्या चाये वरवीं तोंड भोर कोटसाण भरिल्ली. दोडोरले दिसाळे परत उक्तें करून त्या सतस्विरेक सोयता. वय तेंच मुखामळ आनी नाका नाका म्हळ्यार दिस्ट परत तेंच वाचता. म्हजे नांव तर तो विसरोंक ना. कोण विसरना तरी तो खंडीत विसरतलो म्हण हांव चिंतालो. पूण ना, इतल्या वर्सां उपरांत कशें विसरचें? हेंच सवाल म्हाका परत परत दसूंक लागलें. बहुशा तो बारीकपण आशेता. हांवें केल्ल्या एकाच नीच कर्तुबाक ताणें ह्या रितीर धिक्कार केला. ह्या नीज जावनी ताणें तशें चिंतलां. हांव नेणा सडीत ह्या विशीं विचार करूंक चिंतना सत कितें तें जाणा जावची उर्बा कठीण जाली. ताका बेठया म्हणली ताणली जब्बोर जाली. देड हप्त्या आदीं भायर गेल्लो तेंच ताचे उपरांत घरा भायर पांय तेंकूंक ना. पांयांची गांठ सुजुल्ली. अशें भक्तलें की ही सूज आनी उणी जावचीच ना. प्राय सडले परीस म्हजे भितरली अस्कत काय सयत सोडोवन आयिल्ली आनी म्हाका पोकोळ करता गात म्हणलो दुबाव वाडयताली. पूण आज अर्शेंच्या प्रास सडस अस्कत काय आनी आकांत बरोल्लो. शिक्षण क्षेत्रांत हांवें दिल्ल्या 38 वर्सांचे सेवे खातीर म्हाका मान दिल्लो. ह्या 38 वर्सांनी हांवें दिल्ल्या निस्वार्थी सेवेक आदर्श शिक्षक म्हूण म्हाका सन्मान केल्लो. ह्या वर्सांनी हांवें केल्ल्या सडावत हरियेका बऱ्या करणेचो उल्लेख केल्लो. तारीपय केल्ल्यो. पूण हांवें केल्ल्या एका करणेक जी करणी हांव करीन म्हूण कोणूच चिंतूंक शकचो ना. ताचो कोणीय उल्लेख करूंक सोदची नात शिवाय म्हज्या अंतस्करणान. आनी आज म्हज्या अंतस्करणान उल्लेख करन जाल्लें. हांव भितरले भितरच खावजेलो. म्हाका सारको उडास आसले प्रकार हांवें केल्लें एकच नीच काम जें आज म्हणसर कोणीय नेणान. भौशा तोय म्हजो विद्यार्थी सयत. कित्याक त्या दाळा म्हज्या हाती अधिकार आसलो. हांवें म्हजें आपलेंपण व्यक्त केल्लें. आज ताका पदवी आसा. ताणें ताचें आपलेंपण दाखयलें. पूण कितलो तद्विरुद्ध. बिलकूल संकळीच्या गांची परी. हांव चिंतूनच गेल्लो. म्हज्या जिनयेंतलें पयलें काम करूंक हांव ह्या इस्कॉला पावल्लो. जिवितांत कितें तरी सार्थक करी जय. हेरांक देख दी जय. एक निस्वार्थी शिक्षक जावन म्हणलो ध्येय धरून. म्हयन्याक म्हाका सोडून 300 रुपये सांबाळ मेळटलो. पयशिल्ल्या ह्या गांवांत 20 रुपयांक भाड्याक मेळिल्ल्या एका घरांत वस्ती. खाणा जेवणाची विलेवरी लगीन्स केल्ली. ताका 150 रुपये कशें पुणी कन्न म्हयन्याक 150 रुपये घरा धाडूंक आसले. पूण उरल्या 50 रुपयां खातीर कितें करूं. भुरग्यांक ट्युशन दिवंक सुरू केलें. अशें चलताली दिसा गाडी म्हजी. 2-3 वर्सां पाशार जाली. दिसान दीस वाडोवन येवच्या मरगायेंत आनी तेच प्रकार वाडोवन आयिल्ली आपली कुटुंबाची आनवरां आपल्या एकेकास आश अत्रेगाक जीवघात करोवंक खराण जाली. दीसभर वतान काम करच्या बाबान पिडे निमती खाट धरले वरवीं आसल्या त्या गाय भयण्यांचो आनी घरचो खर्च म्हजेर पडलो. दीस गेल्ले परीस घरा म्हजी म्हाका पयशांची गरज सडलीच. थंय हांगा 22 रुपये रिणी हर एका म्हयन्याक करचें पडले. कशेंय दोगा भयण्यांनी खासर जावन आपआपलो संवसार सुरू केल्लो. पूण अकरेचें वादळ आयिल्लें म्हज्या भयणी वरवीं. भविश्या घरची स्थिती आपणाची स्थिती आनी ह्या मदें उमकाळचें आपलें जिवीत घेवन ताणें फळाफळ घेतिल्ली खबर. ताकाच पाट कन्न बाबान संवसार सांडलो. हें म्हाका सड कांतावंक लागलें. इतल्यारच म्हजी प्राय पांतीस उतरलेली. जशें जिवीत वेता तशें वेतलें म्हणूनच रावलो. त्याच वर्सा त्या भुरग्याची वळख जाल्ली. कितेंगी आसा न्ही बगप म्हाका भोगतालें. क्लासीन गालाटो सोडटना हेर भुरग्यांचे केसड म्हाका ताजेरच राग येतालो. कोण कित्याक खुद्द आपूण सयत हाचें कारण नेणा. हांव कित्याक ताका कांटळटां ताज्या रुपाक, रंगाक, नट्याक एकी नेणा. हेय नेणा की हांव जें चिंतून आसा तें बरें या वायट. तो पयलें म्हजे लागीं ट्युशनाक येतालो, आतां येना. आयकलां हांवें तो दुसरे लागीं ट्युशन घेता, तर म्हज्या की बरें ताका दुसरो शिकयता म्हणलें चिंताप येवच्या पयलें म्हाका तो समजोवच्या की सर दुसऱ्याक समजता म्हणलें बगाप म्हाका आयिल्लेंच. मोत म्हजी रागान पेटली. फारीकपणाक हांव थांबलो, पूण एका की सारको अवकास लाभोंक ना. एक दीस हांव क्लासीक वेतना वेळ जाल्लो, भुरग्यांचो गलाटो सोडलो. हेडमिस्त्रीन म्हाका आपोवन दोळे वटकन विनंती करतना हांव जागो जाल्लो. रागान क्लासीक रिगलो आनी तो भुरगो हेरां परी हांसतालो उरतालो. ताका धर नावें एक थपड ताच्या कांसुलांत दिताना सगळी क्लास स्मशान मौन जाल्ली. थोड्या घडयांनी जाल्ल्या गलाट्याक आनी म्हज्या क्लासीक बिलकूल संबंद ना म्हणले परी बगलें. सर हांव मात्र न्हय, सगळीं उलयतली म्हणटनाय म्हाका त्या भुरग्याचेर बिरमत उदेल्ली ना. उडासाची लारां अशींच येताली. कशेंय पिरंगोन म्हणले परी सुजुल्लो पांय घेवन त्या दिसाळ्याच्या दप्तराक रिगलो आनी त्या विद्यार्थ्याचो विळास विसारलो. संपादाक येवंक आनीकी 10-15 मिनट आसले वरवीं म्हाका थंय राखोंक पडलें. आज तुमी प्रकट केल्ल्या पुलिसाच्या संदर्शनांत ताणें उल्लो केल्लो मेस्त्री हंस. संपादाक येतेस हांवें म्हजी शिफारस विसारली. संपादकान एक घडी म्हाका पळोवन उपरांत थोडीं फायलां उक्तीं करून अकरेक ताचो विळास दिलो. बसर सोडणे 17-18 मिनटां बसुल्लो, पूण हिंस चिंतना दोस्तालीं. कित्याक ताणें आपणाक अशें उल्लेख केला? आपल्या ह्या यशस्वे कारण म्हजो आपलो मेस्त्री. ताणें जर म्हाका ल्हान तावन शिस्त शिकोवंक नासतली तर हांव आज ह्या पोलीस खात्यांत रिगतो ना. म्हाका म्हजे सेवेक भंगराळे पदाक लाबतें ना. पूण तो आतां आपणाची वळख धरीत ह्या वळखोंक इन्कार करीत म्हणली सवालां दोस्तालीं. ना, हाका अवकास बिलकूल हांव दिवचो ना. हांव सत सांगतलो, पुता तुवें देव म्हूण मानसो हांव तुजो मेस्त्री देव न्हय. तुवें जेजूचो शिस्त म्हूण आपोवचो हांव शिस्त न्हय. बगर बाराबास तुजेर हांवें घात केल्लो. तुका हांवें फेल करोवच्याक तुवें लिखल्ल्या परिक्षेच्या पानांतलें एक पान हांवें पिंजलें आनी त्या पिंजल्ल्या पानां वरवीं तुका पास जावंक मार्क्स मेळोंक नासले अशें ताचे पांय धर माफ मागतलो. तेदळास म्हज्या आदाचे शिक्षक म्हणल्या नांवाक भर्म आसतलो, अर्थ आसतलो. चिंतना बोर तीन धरून ताज्या घरच्या बागलार उबो आसलो. दडंग जिवाच्या एका पुलिसान दार उक्तें केलें आनी पिकल्ल्या तोंडा फाटल्या मेस्त्रीक वळखोंक प्रयत्न करी लागलो. वय तस तिस्स तस्वीर म्हजी दिश्ट एक घडये दडल्ल्या दिसाळ्याचेर गेली. वय तस सर तुमी हो, तुमकां मेळोंक हांव अत्रेकतलो. सर हे संदर्शन तुमी वाचलें गे? सर येया येया. सर तुमी म्हजें जिवीत बदलिलें. सर जाणान गे हांव ल्हान आसतां केल्ल्या हरियेका सुखीक तुमी शिक्षा दिवन म्हाका सारकें करतल्यात. आनी तितलें म्हात न्हय, एका वर्सा हांवें नक्कल काण बरयल्लें पेपर तुमी पिंजलें, तरी एक शब्द तुमी म्हाका विसारूंक ना. हाज्या की वर्ती शिक्षा खंयची? सर त्याच दिसा तावन हांवें चिंतलें शिस्तेचो शिपाय जातलो आनी आज हो भागी दीस आयला. सर म्हाका आशिर्वाद दिया. सर आपणाक उलोवंक ताणें अवकास दिलोच ना. ताजी उतरां आयकून म्हज्या दोळ्यांनी दुकां भरलीं. हाती आसचें दिसाळें हलतार ताज्या पांया लागीं गळयलें आनी विंसूंक हलतार बाग गलो ताज्या पांया लागीं. देव बरें करूं.